0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

Što se tiče same sutrašnje utakmice, pres konferencija je zakazana u 12.30, a treningu u 13 sati po lokalnom vremenu, odnosno 19.30 i 20 sati po našem vremenu. Utakmica Panama, Bosna i Hercegovina igra se od 21 sat po srednjeevropskom vremenu, što ćemo reći da je 14 sati po lokalnom jeli vremenu tamo u Americi, u St. Louisu. Generalna proba biće zanimljivo svakako. A nas dijeli još samo 7 dana od onog momenta zbog kojeg je i selektor naše reprezentacije zaplakao na onoj presici, je rekao je da je njegov san i da jedva čeka samo tog 12.6. na tom stadionu da zasviram himna Bosne i Hercegovine. Zmajevi sretno. Pratit ćemo svakako.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba. Kiša dobrih nota.

0: Mešić iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: SMS Bet Radija.
1: Dobar dan dežurne ekipe. Nadam se da ste raspoloženi. Veoma lijep i sunčan dan danas u našem gradu. Mi nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Specijalno za ljudsku gromadu Nuriju. Slušamo Kemala Malovčića.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Mile. Bebe. Veliki pozdrav za najmlađu voditeljicu od Noćne ptice. Hvala puno i veliki pozdrav za

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Gen optikaustadić.com.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
6: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315 Jenny.

Dobar dan, dragi slušaoci. Pred nama je vikend, vrijeme da se usporimo, odmorimo i napunimo baterije. Uzmite trenutak za sebe, opustite se i uživajte u svakom slobodnom trenutku. A sutra u toj lijepoj vikend atmosferi moram da najavim da naši zmajevi izlaze na teren protiv Paname. Utakmica počinje u 21 sat po našem vremenu, idealno da je ispratimo uz opuštenu večer. Zato se večeras odmorite i pripremite se za navijanje i budite uz naše zmajeve.

0: iz Županje, potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radio
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
1: 091-710-104.
6: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS Bet Radija.
7: Nek čuje!
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
10: E pa došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Petak je, kraj radne sedmice je pred nama. A mi nastavljamo naravno druženje uz dobru muziku i vaše SMS poruke. Tako da, budite uz nas, pišite nam poruke, predvečernje druženje, priprema za večernji program koji počinje od 20 sati. A do 20 sati zajedno onako pravimo pripremu za večernji program uz dobru muziku i onu pozitivnu atmosferu. Poseban pozdrav šaljemo maturantima iz Gradačca koji obilježavaju jednu od najljepših životnih večeri. Želimo vam mnogo sreće, uspjeha, hrabrosti, lijepi trenutak na putu koji je pred vama. Neka vam ovo bude samo prvi korak ka ostvarenju vaših snova. Uživajte, naravno uživajte vi. I ustala se Bet Radio uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz i naravno internet adresu radiobet.eu. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. U 18 sati je posljednji blok malih oglasa i obavještenja. Znači sa dobrom muzikom, marketingom idemo sve do 20 sati, a od 20 sati pa do ponoći družimo se u večernjem programu. Slušamo Baju i radio, a vi pojačajte svoj radio onoliko koliko ste raspoloženi. Mi ćemo se truditi da biramo dobru muziku, a u tome nam naravno možete pomoći i vi tako što ćete pisati vaše poruke, muzičke želje, čestitke, razmislite možda vama draga osoba slavi rođendan ili neku drugu prigodu, pa eto iskoristite i uljepšajte joj dan. Ostanite uz Talase Bet Radija.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma, Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
2: Staš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić.

0: dobre kupovine. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Na satu sponzora tačnog vremena, Bela Mioniksa, 17:36. Nastavljamo u Zasima Bajrića i Plači. Od ekipe sa Videre, pozdrav za kumove, za Bet Radio i za nekog, kaže, ko sluša u ćošku. Eto, za ćošak i društvo, slušamo.

slušamo Cecu, kad bi bio ranjen. 17 sati 54 minute na sponzoru tačnog vremena kompanije Belem Ionix. U 18 sati poslušajte poslednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak 5. juni.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav iz Modriče, ako može, od Čane, brat i sestra. Naravno da može, pozdrav za Modriču.

petak je. 3-9 i naravno naše internet adrese radiobet.eu. Za pravo društvo. Posle naporne radne sedmice vreme je da se odmorite, opustite. Pripremamo se za večernji program od 20 sati. Pišite nam, pozdravite drage osobe, svirajte muziku koja vam odgovara u ovim satima. A slušamo Janu i Prolaznicu.

Spremite se za groznicu subotnje večeri i još jednu noć za pamćenje. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, subota, 6. jun. Samo za vas, Emir Brunčević. Nezaboravan provod uz mega party pića, atmosfera kakva se doživi samo u Galaksisu. Cijena ulaznice 10 km, rezervacije na 061 3...

Kaže, pozdrav iz Modrića, ako može za moju komšinicu Safet Alija i nema dalje. Mi smo odabrali, meni se bez nje ne živi. Uživajte.

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Upravo tako, ovu muzičku ste birali vi, slušamo Mileta i Gori nebo. Od Asmira pozdrav za Mirzu i društvo na Vidar i poseban pozdrav za kumove, ako može Mile. Naravno da može, samo da kažem da nekih 20 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa.

nastavljamo uz Mitra i Opasnic. Oda Željka, pozdrav za društvo na Lončarima. Ako može, Opasnice, spusti loptu. Nadamo se da će spustiti tu loptu, a slušamo Mitra.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Neka paša neka aga. Slušamo ke malo Malučić. Koga drugog? Od Nerke pozdrav za društvo na brani, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
5: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-104.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija. Tri puta duplove radiobet.eu.
4: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Dobro več, 20. sat i jedna minuta na satu našeg sponzora, kompanije Bellamy Onyx. Petak je stigao, vrijeme je da uživamo u večernjem programu, da uživamo uz muziku koju ćete vi birati. Znači, vaša muzika i vaš izbor muzike upotpunit će ovaj petak veče. Ovaj 5. juni. Naravno, bilo da ste kod kuće, da ste na poslu ili u vožnji, ostanite na istom mjestu, na pravom ste mjestu, na pravoj frekvenciji 99,9 MHz ili našoj internet adresi radiobet.eu. Što se tiče vaših SMS poruka, možete nam i dalje pisati vaše poruke. Pozdravite, čestitajte, uljepšajte sebi ovaj petak veče. Neka bude u znaku vaše dobre muzike, vašeg izbora muzike. Onako vikenda dočekamo pozitivnu energiju i naravno velike hitove. Mi smo tu da vam uljepšamo ovo veče, a vi se ugodno smjestite, pojačajte vaš radio, prepustite se dobrom raspoloženju. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I odmah idemo sa pozdravnom pjesmom. Hajde malo da pravimo lom, slušamo Šabana. Želimo vam ugodno i lijepo veče. Pravimo lom. Druženje traje do ponoći, ne zaboravite.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Večernja kiša dobrih nota sa Talasa Bet Radija. Dobro veče još jednom. Slušamo se Ekipa Mujanovića i bivši drugori. Drugovi, pardon. Od Asmira pozdrav za društvo na Vidori. Kaže poseban pozdrav za moje bivše jarane. Ako možeš, Ekip, naravno da možeš. Uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Jedan od brojeva na koji možete pisati vaše SMS porukice, samo da znate da 091 910 106 je prioritetna. Evo me opet, slušamo Luisa od Nerke. Pozdrav za društvo na Vrani, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Lijep pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betuci, pozdrav Selma tebi, Velidi i za sve slušatelje Bet Radija. Ako može za početak, lepa Brena Sanja. Dobro večer i našoj Brčanki, pozdrav iz Gradačica.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Baju i Dodir neba.

Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi, ako možete, a puče puška, pozdrav za Eminu.

Ide jedna dobra stara vesnina, hoću da me voliš. Otpot ime Istinje, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelja. Ako može za moju dušu, Vesna Zmijanac. Naravno da može, pozdrav.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Sadama Huseina za Džokera i pozdrav za Selmu, ako može Hule, moja djeca. Može, naravno, pozdrav za Džokere, za našeg Sadama, pozdrav za Ondrića.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Slušamo Janu, Ostavi mi drugove. Ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet radija uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz ili možda uz našu internet adresu radiobet.eu, dobro veče, dobro nam došli. E sada, po želji naše Mrkulje, slušamo Janu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ide jedan cover, Denis Kadrić je u pitanju. Da li znaš da sam sam? Pozdrav za društvo u Špionici od Amera.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Mirze pozdrav za društvo, ako može, od Darka Lazića, moj otac. Slušamo Lazića u nastavku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi na

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kao cigareta slušamo Martu Savić. Naravno, bira naša mrkulj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pitaju me u mom kraju, slušamo Draganu Mirković, a šta to nju pitaju, saznaćemo naravno u nastavku. Od Fatime i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može Dragana, zašto ne bi mogao?

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i Velidi, ako može Jašer, volim te igrom sudbine, pozdrav za našu Brčanku.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Slušamo Maju Berović i omiljena bivša. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Asmira pozdrav za društvo na Vidar i ako može Nihad Alibegović. Uvele su ruž. Dušan Alibegović.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: O želji naše Mrkulje slušamo Milku, Smisli dečko nešto novo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Peđu Medenicu i Dođeš mi u san. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imaš.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo na terasi u Rajskoj. Slušamo Šabana i Kafanac, Verne u potpis.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Sat je 44 minute na satu kompanije Belomionix. Dobro veče, Vetovci. Večernji program, petak veče na talosima Bet Radija u znaku vaših muzičkih želja. Vida Pavlović, po želji naše mrkulje.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ivru Bublin i jednostavno. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo na terasi u Rajskoj. Dobro jutro pijanice, verne u potpis.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Edirajte mi plavušu, slušamo Angela Dimova. Od Mirze pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Stoju i Bijelu ciganku. Pozdrav za društvo iz Deutschlanda na terasi u Rajskoj, Minela u potpisu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo na terasi u Rajskoj. Slušamo Miloša i dva sokola, Verne u potpis.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Šta je bilo, bilo je, kaže Enes Begović. Nastavljamo dalje naš večernji program. Dobro veče iz kišovitog redačca. Kiša je počela da pada, tako da ukoliko putujete, sretan put i bezbjednu vožnju želim vam dežurna ekipa, a NSR slušamo po želji naše Mrkulje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo na terasi u Rajskoj, Verne u potpis.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Suze slane, slušamo Amelu Zuković. Kaže Selma, evo i mene. Dobro veče, dragoj dežurnoj ekipi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Dobro veče, draga naša Velida. Dobro nam došla.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za društvo na terasi u Rajskoj. Pekara u potpis.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Živi mi se, ali nemam sreće. Slušamo Draganu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav šaljemo za Janju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ženske suze, pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velide, pozdrav naše Velite.

Slušate večernji program. Nastavljamo dalje uz Marinka Rokvića. Nikad mi ne dolazi, po želji naše mrkulje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mnogo dobra, Amelina. Slušamo film. Pozdrav dragoj Selmi, Emini i Brčanki od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Aleksandra Mladenović i Doktore, 23 sata i 13 minuta. Do ponoći smo s vama, do ponoći se družimo, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selme, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Jay i Sexy Rhythm ide za našu Marakulju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Milku Todorović, da ga kunem to ne mogu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Bet Radio.
1: Slušamo OK Duru, kunem te i volim. Birava Mrkulja. Pozdrav za našu Mrkulju.

od samoće. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Emini od Velide. Pozdrav Velidi. Sponzor tačnog vremena je kompanija Bellamy Onyx za 23 sata i 26 minuta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: On ne voli me, slušamo lepu Brenu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selmo tebi. Pozdrav za Brčanku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Cepaj, kidaj, slušamo Mileta. Pozdrav ide za našu Mrkulju.
2: Je mi, knjeza, slušao Beta Radio.

0: Bet Radio.
1: Slušamo Janu i srce otpancira. Pozdrav dragoj našoj Selmi, a mini Brčanki i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Milančeta. Dao bih ovo malo života. Specijalan pozdrav za Ivančića, diplomatu od društva.

slušamo Šaban, a ljubav nije dug. I sa ovom pjesmom eto završavamo večernji program, ali prije nego što odjavim, pročitaću preostale vaše muzičke želje. Kaže, pozdrav od Kolenovića i Ahmeta Gića sa vikendice u Mesudima. Ako može, Šemsa Sirotina ljude svađa. Šemsa je na listi. Zuković, Ožiljci, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav Velidi, Amela je na listi. Za Mrkulju slušat ćemo Krmka i Papagaj 2. Veliki pozdrav Mrkulji. Kaže, ako može, Zorica Brunslik, čuješ ime majko Jovanova, pozdrav iz Cazina. Naravno da može, i Zorica je na listi, pozdrav za Cazin. Šaban i ljubav nije dug. Lijepo, laku i ugodnu noć dragoj našoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i slušateljima. Želim vam od srca, slušateljka Velida. Hvala draga Velida za predivno druženje, za predivne pjesme. I eto, došli smo do kraja. Privodimo kraju još jedno lijepo večernje druženje. Hvala vam što ste nam uljepšali i ovo večer, što ste birali dobru muziku, upotpunili naš večernji program. Eto, i mi se nadamo da smo vam uljepšali petak i napravili lijep uvod u vikend. Gdje god da ste, želimo vam mirnu i ugodnu noć. Lista je spremna za ostatak noći i jutra. Laku noć, Betovci.

0: Miško, jesi vozio 2 km vedeni hoću?
1: Jesam. 2 km vedeni hoću, majte.
0: Vozi, Miško.